0: Obrijem da je bio dobro.
1: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koje se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam...

Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog kaj smo bili noćas, ne, jel, dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ću ne mre se sve ofarbat, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju doživotno.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.